se lasă în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

moment, ce ați făcut în acest weekend, pe unde v-ați aflat ieri într-o zi de duminică. Deci toate mesajele voastre le vrem în comentarii. Nu uităm că și TikTok-ul va fi conectat la ora 7:20 de minute, unde o să vă conectați și ne scrieți, ne vedeți și ne ascultați din acea aplicație. Această oră conține plasare de produs, le spunem bine, au revenit.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: 23 мая открылся гипермаркет Инка Центр на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета Бонус. Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. Инко-центр на бульваре Гагарина 2 напротив Бонус с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
8: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Deci, începând de la educatori, fiind sunt cu directoarea învățământului, da, doamna Ala, deci pur și simplu nu am cuvinte cât de frumos a fost, cât de emoționant a fost, câte lacrimi am vărsat și nu numai eu, toți părinții absolut care au fost, a fost foarte frumos, după aia ne-am veselit. Deci, amintire pentru toată viața.

0: era veselie la maxim, dar na, aia e amintire pe viață, nu puteam să interzic, toți erau într-o stare emoțională, deja, știi,
1: absolvenți.
0: Exact, de absolvenți, așa că i-am permis să se bucure de această zi, să simtă toate emoțiile, așa a fost.
1: Te-ai îmbunat într-o zi.
0: Da, sigur, dar sincer, deci când am venit, am ajuns acasă, era destul de târziu, cred că era undeva ora 8, poate chiar 9, pentru că am mai dus doi copii acasă, deci părinții m-au rugat pentru că prin preajmă locuiesc. După când am ajuns acasă, eram într-atât de obosită, nici cu soțul nu mai doream să vorbesc. Deci el m-a întrebat cum a fost, ce a fost. Deci eu zic, mâine discutăm. Nu aveam puteri, efectiv
1: da,
0: nu aveam puteri.
1: Dar și tu, femeie, în tot sensul cuvântului, te dai pe topogane, da, sare pe trambulină.
0: Deci nu aveam puteri, nu aveam cuvinte, nu aveam glas, deci eram extra obosită. M-a sunat și mama de câteva ori, nu am putut să-i răspund. Deci eram obosită, eram exact ca o lămâie. Cred că părinții mă înțeleg, mai ales în afară că fizic eram obosită, pentru că eram și cu aia mică și alergam tot după ea încolo încoace. Păi mai eram emoțională, da, toată ziua și asta tot m-a scurs cumva, deci eram foarte obosită. Abia a doua zi am povestit soțului cum a fost, pentru că la restaurant am fost doar eu cu copiii, dar a fost frumos.
1: Bine, da?
0: Da, a fost bine.
1: Adică, eu vreau să menționez, Iulia zice, cea mai bună grădință, fiecare și laude, da, acolo unde...
0: Da,
1: eu
0: da.
1: Eu spun așa, grădința între ieri din Telenești, cea mai bună grădință.
0: Cea mai bună pentru mine, haide să fac o remarcă, da? Pentru că am avut o experiență frumoasă, deși Sofia a practicat înainte de această grădiniță, o altă grădiniță, da? Deci am cu ce compara, asta am vrut doar să zic și vreau să zic că, da, pentru noi cea mai bună grădiniță, de aceea cred că copilul meu, cel de al doilea, va merge...
1: La Telenești.
0: Da, la Telenești, da.
2: Record. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или

se spune așa, serviciul de implant sau pur și simplu aveți nevoie de o analiză a cavității bucale, acest voucher poate fi utilizat. Locația este în jurul centrului comercial Toro Centru. Deci în Telegram noi

0: piesa singură începe. Să auzi așa. Bună dimineața, ia apropo, e o nouă piesă în playlist-ul nostru.
1: Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesis, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Reclama.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91. Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
0: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

situație pe care vă spunem inițial când începem jocul. Reguli foarte simple, e ora 8:02, Mineli în continuare, de fapt e prima piesă din această oră, revenim la 8:20.

0: Dai nevoie. Tu conduci. Maib.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Жара наступает. А Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit SEBO.
7: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
9: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
10: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
11: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0 764 107 9.
14: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Runda numărul 1 al jocului Borcanul de 3 litri începe chiar în acest moment. 0786 0179. Partenerul acestei ore, echipei Max Auto, le spunem mulțumim frumos și uitați-vă că avem astăzi de ales primul finalist pentru jocul de vineri, super jocul de vineri, care se va întâmpla la final de oră și puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar Max Auto. Încredere la fiecare kilometru, mașini verificate minuțios și importate din Europa pentru voi, ca să savurați din drumurile spre vacanță, drumurile spre casă sau, de ce nu, aveți nevoie până la job și înapoi, însă să fie o călătorie drăguță.
1: Спасибо большое нашему партнеру за то, что предоставляет вам улыбки каждую пятницу, тогда, когда кто-то из вас получает денежку кэш на свою карту, а для этого нужно сначала удостоиться места в финале. Что нужно делать? Все максимально просто. Вы звоните в нашу студию по номеру 07860179, дозванивайтесь, играйте с нами в 3-литровую банку, потому что сегодня именно эта игра на очереди. И если у вас получится назвать как можно больше слов, то вы автоматически становитесь лидером этого дня и попадаете в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу на волнах 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах. Наши телефоны разрываются, желающих много поиграть. Давайте скажем кому-то доброе утро.
2: Bună dimineața.
0: Cine e cu noi?
2: Sergiu.
0: Sergiu, de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Sergiu din Chișinău. Borcanul de 3 litri, jocul este clar?
2: Da,
0: ok.
2: Sigur.
0: Din ce raion ești original, Sergiu?
2: Criuleni.
0: Din Criuleni. Ok. Eu îți dau locația, Iulia îți dă litera. Ești la Consiliul Raional Criuleni și tot ce găsești acolo, să ne spui, să încapă și în borcanul de 3 litri. Litera este
1: V, de la Victor.
0: 3, 2, 1, Sergiu, baftă!
2: Așa, vitamine, vată, vanilie, vișine, vinete, varză murat, când găsim. Вафи, дульче.
0: Чигата.
1: Ну, неплохо, неплохо. Разогнался наш первый участник. Виктор подсчитывает слова. Семь слов. Классный результат.
0: Okay. Bine, Sergiu.
1: Спасибо за игру.
0: O zi frumoasă.
1: Семь слов. Неплохо. Неплохой старт. Сегодня неплохой старт.
0: Înseamnă că vom avea, cred că, și 15 și 16 cuvinte pe parcursul săptămânii. Sau poate astăzi. Deci, prima încercare a spart gheața Sergiu, iar cel care va suna și mai, ne putem să mai jucăm o rundă până la blocul de publicitate. Mai multe cuvinte vă pot aduce loc în superjocul de vineri. 07 860 107 și 9. E o locație așa interesantă, doar că s-au combinat multe legume, fructe, varză murată.
1: Era,
0: la Consiliul Raional.
1: Era ora prânzului. Era exact ora prânzului. E bine, vedem, următoarea locație voi da eu.
0: Da.
1: Da, pentru că e deja pregătită. Victor se gândește la o literă, așa că cel care va suna următorul, deci va juca după locația pe care o voi zice eu și după litera pe care o va zice Victor. Așa că încercați să străbateți. 07860107. Ведь это номер в нашей студии. Да, звонитесь, давайте уже сыграем. Давайте.
0: Uite, e ora 8:28 de minute. Sunt sigur că jocul va fi. Telefoanele sunt roșii, da, dar dăm blocul de publicitate. Hai să vină o piesă înainte de asta, după care vreo 3 apeluri telefonice, sigur le facem până la minutul 45 al orei 8, da? Lăsăm așa? Hai, neața!

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din My Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G! Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в максимум.
11: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit SEBO.
3: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унгень только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
11: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.МД».
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Salonari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de luni, 25 mai, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aceștia au parte de o zi excelentă pentru a finaliza documente importante. Seara vă planificați o scurtă deplasare în interes personal pentru weekendul viitor. Cei din zodia Taur, atenția, vi se îndreaptă exclusiv către sectorul financiar. Este un moment perfect pentru a vă cere drepturile salariale sau pentru a renegocia un contract. Cei din zodia Gemeni sunt vedetele incontestabile ale zilei. Ideile voastre inovatoare sunt ascultate cu mare interes de superior și vi se deschid noi uși în carieră. Cei din zodia Rac, ziua vă predispune la o ușoară retragere din agitația colectivă, o baie relaxantă și o

este activat, primit sprijin neașteptat din partea unei persoane influente care crede în viziunea voastră. Fecioarele, cariera capătă o vizibilitate maximă în această zi, precizia voastră legendară salvează o situație limită, atrăgând aprecieri oficiale din partea conducerii. Balanțele, ziua este marcată de dorința de a explora noi orizonturi culturale. Este o zi favorabilă pentru demersuri juridice, a examenelor sau interviuri. Scorpionii astăzi sunt concentrați pe rezolvarea unor chestiuni ce țin de bani la comun. Dinamica relației de cuplu devine foarte pasională odată cu lăsarea serii. Săgetătorii, relațiile cu cei din jur se află sub lupa astrală în această zi. Seara vă aduce o discuție revelatoare cu persoana iubită care clarifică un dubiu mai vechi. Capricornii au o listă interminabilă de sarcini, dar bifați totul cu succes până seara. Este o zi bună pentru mici schimbări sănătoase în rutina voastră de zi cu zi. Vărsătorii, creativitatea este la cote maxime, primiți din această zodie bucurii și să știți că comunicarea excelentă și plină cu umor cu proprii copii ajută la starea voastră de bine. Peștii, focusul zilei cade pe cămin și pe siguranța emoțională. Evitați să aduceți stresul de la serviciu.

0: că aveți mai puține răspunsuri corecte, vom oferi premiul pentru cel care va răspunde corect conform regulamentului. Deci aveți dreptul la o singură greșeală.
1: Nu, зато у вас есть право один раз ошибиться. Это, знаете,

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Перей.
1: На рекорде.
2: Долгожданный момент понедельника начинается прямо в эту секунду. 9 часов 23 минуты. Это значит, что каждый из вас может прямо сейчас взять телефон в ваши руки, дозвониться по номеру 07860179 и сыграть с нами в алфабету. Поехали, друзья, дозвонитесь. 5 вопросов для вас, и каждый из них ответ начинается на определенную букву. Я сегодня выбрала букву П от понедельника, поэтому тот, кто сыграет со мной, должен будет дать ответы на букву П.
3: Eu am două variante pentru voi, fie vocala E, fie consoana C. Voi veți alege care este mai pe suflet. Să nu uităm că această oră conține plasare de produs și puteți câștiga un voucher în sumă de 300 de lei pentru a mânca sushi delicioase. Vreau sushi.md este partenerul orei. Deci în fiecare zi de la 9 până la 10 împreună cu echipa Vreau Sushi oferim vouchere pentru a vă bucura de produse faine sau să reduceți prețul pentru ceva mai scump din rețeaua Vreau Sushi, gen seturi, supe, ceva care... Deci va fi o reducere bună de preț. Lucrează și serviciul de livrare. Hai să vedem cine e cu noi, cine își încearcă puterile în jocul nostru, alfabetul.
2: Начинаем, друзья, игру, начинаем, посмотрим, кто первый пробьет этот лед. Доброе утро.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
3: Cine e cu noi?
4: Victor.
3: Victoraș, de unde ne asculți?
4: Momentan sunt în drum pe România, merg.
3: Așa, notăm Victor din România. Ok, Victoraș, cu cine joci? Cu mine sau cu Iulia?
4: Nu contează.
3: Păi, alegerea ta.
4: Victor.
3: Hai, alege.
2: Hai, Victor joacă cu Victor. Victor, exact.
3: Da. Eu îți doresc baftă să fie 5 din 5 la tine, țin pumnii.
4: Da, mersi.
3: Vrei vocală sau consoană?
4: Consoană.
3: Consoană, deci consoana este C, de la cer. Da?
4: Da, ok.
3: 3, okay. 2, 1, let's go! Pupitru sau masă specială așezată de obicei pe o estradă de la care vorbesc profesorii?
4: Consolă.
3: 2. Fruct Cachedră. De culoare galben-portocalie, gustos și parfumat.
4: Cais.
3: 3. Animal rumegător, sălbatic, mai mic decât cerbul, cu picioare subțiri și agile, cu coarne mici.
4: Căprioară.
3: 4. Ordin de mamifere care se hrănesc cu carne.
4: Carnivor.
3: 5. Rezidu solid format din substanțe minerale sub formă de pulbere care rămân după arderea completă a unui corp. Ce a rămas în urma arderii unui corp?
4: Cenușă.
3: Cenușă. Au fost 5 fraze, 5 răspunsuri. Să trecem la contabilitate. Cenușă e răspuns absolut corect. Da, e rezidul solid format din substanțe minerale sub formă de pulbere, ordin de mamifere care se hrănesc cu carne. Carnivor, ai 2 din 2. Animal rumegător sălbatic mai mic decât cerbul căprioara, e bine, 3 din 3. Fruct de culoare galben, portocalie, gustos și parfumat. Ce ai zis?
4: Caise.
3: Absolut corect. 4 din 4. Și pupitru sau masă specială așezată de obicei pe o estradă de la care vorbesc profesorii, ai zis cum?
4: La început am zis consolă, după aia catedră.
3: Consolă, e răspuns greșit. Primul răspuns care a ajuns ăla și este contabilizat, catedră. Da, ăla era răspunsul corect. Dar te felicităm, ești câștigător. Ai o singură greșeală, dar te trece prin redacția Radio Record. Voucherul este al tău.
4: Da, bine,
3: baftă, să ai o zi frumoasă, Victoraș.
2: Ai o poftă bună, Victor. Să ai o poftă bună. Hai să nu uităm despre partenerul orei vreausushi.md, care a oferit un voucher câștigătorului. Victor, te felicităm. Acesta este premiul tău.
3: Mai jucăm încă o rundă?
2: Da.
3: Publicitate.
2: Da,
3: mai jucăm una, mai oferim un voucher.
2: Мои слова-то, как это, что они, без, вот так, без никого идут, все, я тоже хочу кому-то подарить сегодня хорошие положительные эмоции, поэтому мои слова, точнее, фразы, которые, на которые вы должны дать ответ на букву П, будут ждать кого-то из вас. Дозвонитесь после рекламы и давайте сыграем.

0: Реклама. Хора унește тот, ce iubим. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitate de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance Radio.
7: Новый трек на рекорде.
8: By

0: Лучшие
1: на рекорде.
2: Настала и моя очередь сыграть с кем-то из вас. Телефоны звонят, так меня это радует. Очень радует, значит, есть желающие поиграть и ответить на 5 моих вопросов. Напомню, что все ответы должны начинаться на одну и ту же букву. Это буква «П» от понедельника. У нас же сегодня понедельник, 25 мая. Посмотрим, кто из вас сможет выиграть ваучер от нашего партнера vreosushi.md. Именно там вы можете на этот ваучер приобрести, что вам душа подскажет, что вам захочется. Вы сможете этим ваучером доплатить. Вы сможете на этот ваучер купить любимый ролл и просто насладиться вкусными сушами.
3: Да, экипары disponibil și serviciul de livrare în Chișinău. Ora e cu plasarea de produs. Bună dimineața!
4: Dimineața.
3: Cine e cu noi?
4: Angela.
3: Cine?
4: Angela.
3: Angela. Pregătită, Angela, să joci?
4: Da.
3: Oricum poți alege cu mine sau cu Iulia.
4: Poți alege?
3: Da. Dar Iulia abia așteaptă să joace cu cineva, calculând faptul că eu, runda trecută, am oferit deja un voucher pentru Victoraș.
4: Юлия,
2: и
4: лимба русу, да?
2: У меня на данный момент именно подготовлены на русском вопросы. Но если вы желаете, конечно, у вас есть всегда возможность сыграть с Виктором на румынском языке.
4: Да, знаете, на румынском языке.
3: Хай, окей.
2: Я за вас буду держать кулачки, надеюсь на то, что у вас все получится, и ваучер окажется вашим.
4: Da, спасибо.
3: Angela, care este vocala din mijlocul numelui tău?
4: Yeah.
3: Ăsta este și sau aceasta este și litera pe care astăzi o vei avea în jocul nostru, 5 cuvinte, da?
4: Foarte ușor că litera.
3: Ești gata?
4: Da.
3: Sigur? Când strigi usturoi, noi începem jocul.
4: Usturoi!
3: Let's go! Prima frază. Prăjitură făcută dintr-un fel de gogoși de aluat alungite, umplute cu cremă, acoperite cu glazură.
4: Ecler.
3: 2. Fiecare dintre cele două momente ale anului, când ziua este egală cu noaptea.
4: Eclipsă.
3: 3. Suprafață pe care se proiectează imaginile cu un aparat de proiecție. 4. Stare care se manifestă printr-o senzație de bună dispoziție exagerată, de optimism nemotivat și care apare în unele boli nervoase.
4: Euforie.
3: 5. Animal rumegător nordic din familia cervidelor.
4: Elan.
3: Cu coarne mari ramificate.
4: Elan.
3: Și suprafață pe care se proiectează imagini cu un aparat de proiecție.
4: Ecran, nu știu.
3: E ecran să fie. Let's go, hai să vedem care este contabilitatea ta, Angela.
4: Da.
3: Prăjitura ziceai că este...
4: E clear.
3: Absolut corect. Suprafața pe care se proiectează imaginile cu un aparat de proiecție, ai zis ecran. Ecranul, corect, bine, Angela. Stare care se manifestă printr-o senzație de bună dispoziție, euforie, răspuns corect. Ai 3 din 3, elanul îți aduce 4 din 4, deja ești câștigătoare. Și fiecare dintre cele două momente ale anului, când ziua este egală cu noaptea, nu este...
2: Eu am răspuns greșit.
4: Da, nu, eclipsă e de lună, de soare.
2: Asta, echinocțiu.
4: Echinocțiu, da.
3: Angela.
2: Dar auzi ce bucurie în vocea are. Oricum știi că voucherul e al ei.
3: Da.
2: Așa e.
3: Se simte cu sușa pe limbă. Angela, te felicităm, bravo.
4: Da, mulțumesc.
3: Să ai o zi bună.
4: O zi bună și vouă.
3: Darnicul Victor și spectatorul Iulia.
2: Da, dar mie astăzi îmi place în rolul spectatorului. Da, știi cum, nu poți să ai mereu ce îți dorești. Miercuri joc eu cel mai des,
3: da,
2: maxim din 3 cuvinte. Luni e jocul tău preferat, alfabetul în care ești
3: chiar
2: super tare. Și uite că astăzi doi dintre cei care ascultă Radio Record s-au făcut și cu un voucher din partea partenerului Orei.
3: Бине, браво!
2: Все, да. Все довольны, все свободно. Можно приходить к бодрой музыке. У нас, кстати, несколько треков, а после этого мы к вам обязательно вернемся.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
8: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: Европей на рекорде.
1: Este final de ora 9, punem punct jocului Alfabetul. Eu, din perspectiva mea, like, like, like. Din două apeluri telefonice am avut, dragilor, doi câștigători. Ambii au jucat cu mine, dar nicio problemă. Eu știu că Iulia abia așteaptă să joace miercuri, să spun așa.

0: герой этого понедельника. Погнали!
1: Mihaița, să ești cu noi? Microfonul este conectat, te poți saluta să ne spui ce ai pregătit pentru noi în dimineața de astăzi. Da, neața!
2: Neața, neața! Vă salut, dragă comunitate, Ice Fox cu aici, colegi, bună dimineața și bine v-am găsit după o perioadă destul de lungă. Vreau să spun că chiar și în momentul în care nu eram cu voi, dar eram, din alt punct de vedere, pentru că eu v-am urmărit tot timpul și tot parântam de acolo că, bă, stai că vin și eu la voi să vă văd ce face, bă, mâncam al viața voastră.
1: Unde ai fost?
3: O singură
2: deci,
3: familie.
2: Nu departe. Aici, peste hotare.
0: Ai fost la Briceni? Pe unde ai fost?
1: La Briceni?
2: Bine, un pic mai departe, până la Bruxelles.
1: Tot cu B.
2: Da, tot e cu B. Nu e mare diferență.
1: Bruxelles, B, Belgia. Bine.
2: Te-ai prins, nu?
1: Da, ce ai pregătit pentru noi? Ce mixezi azi?
2: Vrei să mă crezi că nu știu?
1: Nu știi.
2: Ce vă place vouă?
1: Let's go, prieteni. Inspirați-l pe Ice Fox, care este și în Telegram și în TikTok. Va citi comentariile și va include piesele care vă plac vouă. Are you ready? Let's go.
2: Hey, hey.

aș zice în felul următor, să facem un challenge. Manding, mamă, ce piesă bună, repejor, spun până vine refrenul. Deci dacă scrieți în Telegram o piesă pe care să o mixeze Ice Fox, 10 reacții, 10 like-uri la această piesă și ea va suna la radio, da? Pentru să aflăm și preferința voastră. Iată, la Prodigy eu pun un like. Adună 10 like-uri, respectiv îl mixează Ice Fox. Let's go!

0: piesă, probabil, sau a doua piesă. Spune că lumea e cucerită de formatul și piesele pe care le alegi în dimineața asta.
1: Vă salut încă o dată. Vreau să zic că rămân...
0: E ok, da.
1: Rămân frapat după faptul că Lubeancă își mai aduce aminte ce a cântat acum, nu știu, 10 minute.
0: Da, da, deci, bun, mesajul l-am primit la 10 și 9 minute. A fost... A fost printre primele piese pe care le-ai mixat. Ice Box vă ajută, prieteni.

0: Dar importantă! Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
4: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Promo.
9: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
10: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

Apropo, Roman, pentru atenție, gen în TikTok este este o atenție din aia care se numește inimă de membru. Și că se adună mai multe, respectiv mai multe persoane sunt în

0: А я русский ортодокс, стволы, борьба, качалка, бокс.
1: Ma, dar ce fel de challenge avem noi? Doar Alex Bejan a participat. V-am luat prin surprindere, nu?
2: Victor, сам запустил, сам забыл, сам о нем вспомнил.
1: Ну, да, серьез, adică eu sunt pregătit așa spontan să am o fotografie, să o încarc în Telegramul nostru cu ochelari de soare. Alex Bejan, forță, bravo, Alex, bine! Iulia ne-a pregătit, Icefox l-am îmbogățit eu cu o pereche de ochelari în formă de steluță. În rest, gata, minus.
2: Nu, знаешь, это, если...
1: Alex zice,
2: учитывая...
1: dați-mi un premiu.
2: Срочно! Один участник и сразу приз. Знаешь, если учитывая, что конец года, то тогда, Вить, у тебя 10 с плюсом. Ну, пусть будет у Айсфокса 9, потому что он списал, а у меня 2.
1: Дой, жестко.
2: Вниз.
1: Пуни картеля пе маса.
2: Садись, да, примерно так.
1: Адженда пе маса. Апропо, să dăm рекламеле. Вин рекламеле, 1 минут jumătate și noi revenim, dragilor, cu Айсфокс.
3: Dance Radio. Record. Реклама.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio.
9: Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

specialiștii recomandă ochelare de soare să fie purtați și pe timp de iarnă, da? Când nu e soarele, atunci când se reflectă lumina prin zăpadă, chiar dacă este spre seară, nu e, da, oricum.

E bine, dragilor, e ora 10:59, jumătate de minute departe de ora 11 fix. Record Club Morning by Fox, tămăduitorul. Mam!

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
6: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
7: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News. Aparate de zbor ieri deasupra Chișinăului. Motiv de îngrijorare sau nu? Întreprinderea de stat Moldața anunță că pe parcursul zilei de ieri, în intervalul orelor 10-19, au fost efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană. Potrivit instituție, procedurile tehnice au avut scopul de a verifica și calibra sistemul de aterizare instrumentală categoria a 3 ILS, operațiune obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale Aviației Civile și realizată de două ori pe an pentru menținerea standardelor de siguranță în aviația moldovenească. În cadrul acestor verificări, aeronave de calibrare au efectuat mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău la diferite altitudini și pe traiectorii specifice procesului de testare. Reprezentanții Moldața precizează că activitățile sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană și pentru asigurarea siguranței maxime a operațiunilor aeriene și ele nu prezintă motiv de îngrijorare pentru cetățenii moldoveni. Republica Moldova, sub România, dar peste Ucraina. Serviciul Statistic Popular Numbeo a prezentat un nou clasament al țărilor în funcție de salariu mediu lunar după impozitare. Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament cu $750 între Macedonia de Nord și Armenia. România vecină este mult mai sus în clasament pe locul 54, $1,067, iar Ucraina mai jos decât țara noastră pe locul 81 cu $497. Ultimul loc în clasament, care include 100 și o țară, este ocupat de Cuba, doar $36 pe lună. Pe primul loc este Elveția, cu $7,596. Statele Unite, pe locul 4, cu $4,325. Râul Bâca a ieșit din albe, lăsând în urmă sute de hectare compromise. Urmările ploilor torențiale din seara zilei de 22 mai au provocat un adevărat dezastru în raionele Călăraș și Ungheni. În raionul Călăraș, de exemplu, râul Bâca a ieșit din albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole, afectând mai bine de 70% dintre agenții economici din zonă. Situația este dublată de o componentă tragică, intemperiile soldându-se cu pierderea a două vieți omenești. Președinta Maia Sandu a solicitat oficial guvernului să intervină în regim de urgență. Șefa statului a cerut mobilizarea structurilor executive pentru evaluarea rapidă a pagubelor materiale înregistrate în teritoriu și alocarea sprijinului financiar și logistic necesar comunităților și localităților grav afectate de calamități. Surprinzător, dar Austria a devenit cel mai mare investitor în Republica Moldova în ultimii 5 ani. Cel puțin aceasta o arată datele Băncii Naționale a Moldovei. În această perioadă, volumul capitalului austriac a crescut de peste 4 ori și a ajuns la $213 milioane până la sfârșitul anului 2024. De fapt, fiecare al 5-lea dolar din capitalul propriu nou intrat în economia Moldovei în această perioadă a revenit Austria, adică 22%. Grupul austriac specializat în testare, inspecție, certificare, audit, securitate, cibernetică, protecția datelor, instruire și consultanță tehnică și-a deschis reprezentanța Republica Moldova. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald, până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Promo.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Грандиоз моя ярмарка ковров от Коваре Унгень. Только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещилор, 10Б.
6: Центрул самутат ла Taco Bell. Вино в шопинг Молдова и дескоперă celebrele noastre Taco Goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunch Wrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Promo
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.moltel.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Goa Territory.
8: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
9: Goa Territory.
10: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
11: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
12: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Record News.
1: În contextul situației hidrologice din ultimele zile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență informează că toate instituțiile responsabile ale statului monitorizează permanent evoluția situației și intervin acolo unde este necesar. Autoritățile publice și serviciile specializate au desfășurat deja și continuă să întreprindă acțiuni de prevenire și intervenție în zonele cu risc sporit, inclusiv în bazinele de acumulare amplasate în proximitatea localităților Bularda, Răciula, Rădeni și Micăuți, precum și în proximitatea râurilor Ichel și Reut. În acest moment situația este sub control, iar toate structurile responsabile activează în regim sporit pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora. Inspectoratul îndeamnă oamenii să nu răspândească informații neverificate sau zvonuri care pot crea panică și recomandă urmărirea informațiilor oficiale oferite de autorități. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în zonele cu risc, să nu se apropie de diguri, râuri sau bazinuri acvatice, în special de cele amplasate în proximitatea râului Ichel. Acuzat de violență în familie, Procuratura Generală anunță noi evoluții în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic. Dumitru Vartic a fost pus sub vinuire de către procurori în cadrul Procuraturii Chișinău, oficiul Râșcani. Potrivit anchetatorilor acestuia, ea a fost înaintată două capete de acuzare pentru violență în familie, soldate cu tentativă de sinucidere și ulterior cu sinuciderea victimei. Conform Procuraturii, vinuitul ar fi comis intenționat acțiuni și inacțiuni asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicației electronice. Acesta este acuzat că ar fi izolat și intimidat victima pentru a impune voința și a exercita control asupra ei, inclusiv prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune. Anchetatorii consideră că aceste acțiuni ar fi determinat tentativa de sinucidere, iar ulterior și moartea femeii. E de menționat că la moment acuzatul dispune de statutul prezumției nevinovăției. Aparată de zbor ieri deasupra Chișinăului, motiv de îngrijorare sau nu? Întreprinderea de stat Moldața anunță că pe parcursul zilei de ieri, în intervalul orelor 10-19, au fost efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană. Potrivit instituției, procedurile tehnice au avut scopul de a verifica și calibra sistemul de aterizare instrumentală categoria a 3 ILS, operațiune obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale Aviației Civile și realizată de două ori pe an pentru menținerea standardelor de siguranță în aviația moldovenească. În cadrul acestor verificări, aeronave de calibrare au efectuat mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău la diferite altitudini și pe traiectorii specifice procesului de testare. Reprezentanții Moldața precizează că activitățile sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană și pentru asigurarea siguranței maxime a operațiunilor aeriene și ele nu prezintă motiv de îngrijorare pentru cetățenii moldoveni. Șoc pentru moldovenii care pleacă în vacanță. Biletele din Chișinău au explodat până la 600 de euro. Începutul sezonului estival vine cu prețul ridicat pentru pasagerii care zboară din Chișinău. Potrivit unei analize publicate de pagina specializată Aviația Runway, cererea pentru zborurile operate de pe aeroportul din capitală depășește oferta disponibilă, iar lipsa unei concurențe suficiente ar permite companiilor aeriene să mențină tarife la niveluri foarte înalte. Conform surse citate la o companie low cost, unele dintre cele mai scumpe bilete tur-retur pentru începutul verii ajung la aproximativ 303 euro spre Milano, 364 de euro spre Paris și 422 de euro spre Dortmund și peste 600 de euro pentru Barcelona. Totodată, un zbor tur-retur spre Larnaca, Cipru, poate ajunge la circa 574 de euro, în timp ce cursele spre Nița și Copenhaga depășesc pragul de 390-420 de euro. Autorii analizei susțin că anularea unor curse operate anterior de companii locale și presiunea sezonului de vacanță contribuie la menținerea prețurilor ridicate pe piața aeriană. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus. Azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
6: Go!
0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Filetii, safalat de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg, 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: ai nevoie. Tu conduci. Maib.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Центрул s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Cream, Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: E-mobilier. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vase. E-mobilier. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1.000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
9: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo. Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md. Промо.
2: Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
1: Promo
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Aparate de zbor ieri deasupra Chișinăului. Motiv de îngrijorare sau nu? Întreprinderea de stat Moldața anunță că pe parcursul zilei de ieri, în intervalul orelor 10-19, au fost efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană. Potrivit instituție, procedurile tehnice au avut scopul de a verifica și calibra sistemul de aterizare instrumentală categoria a 3 ILS, operațiune obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale Aviației Civile și realizată de două ori pe an pentru menținerea standardelor de siguranță în aviația moldovenească. În cadrul acestor verificări, aeronave de calibrare au efectuat mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău la diferite altitudini și pe traiectorii specifice procesului de testare. Reprezentanții Moldața precizează că activitățile sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană și pentru asigurarea siguranței maxime a operațiunilor aeriene și ele nu prezintă motiv de îngrijorare pentru cetățenii moldoveni. Republica Moldova, sub România, dar peste Ucraina. Serviciul Statistic Popular Numbeo a prezentat un nou clasament al țărilor în funcție de salariu mediu lunar după impozitare. Republica Moldova ocupă locul 62 în acest clasament cu $750 între Macedonia de Nord și Armenia. România vecină este mult mai sus în clasament pe locul 54.067 de dolari, iar Ucraina mai jos decât țara noastră pe locul 81 cu $497 de dolari. Ultimul loc în clasament, care include 100 și o țară, este ocupat de Cuba, doar $36 pe lună. Pe primul loc este Elveția cu $7.596, Statele Unite pe locul 4 cu $4.325. Râul Bâca a ieșit din albe, lăsând în urmă sute de hectare compromise. Urmările ploilor torențiale din seara zilei de 22 mai au provocat un adevărat dezastru în raionele Călăraș și Ungheni. În raionul Călăraș, de exemplu, râul Bâca a ieșit din albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole, afectând mai bine de 70% dintre agenții economici din zonă. Situația este dublată de o componentă tragică, intemperiile soldându-se cu pierderea a două vieți omenești. Președinta Maia Sandu a solicitat oficial guvernului să intervină în regim de urgență. Șefa statului a cerut mobilizarea structurilor executive pentru evaluarea rapidă a pagubelor materiale înregistrate în teritoriu și alocarea sprijinului financiar și logistic necesar comunităților și localităților grav afectate de calamități. Surprinzător, dar Austria a devenit cel mai mare investitor în Republica Moldova în ultimii 5 ani. Cel puțin aceasta o arată datele Băncii Naționale a Moldovei. În această perioadă, volumul capitalului austriac a crescut de peste 4 ori și a ajuns la $213 milioane până la sfârșitul anului 2024. De fapt, fiecare al 5-lea dolar din capitalul propriu nou intrat în economia Moldovei în această perioadă a revenit Austria, adică 22%. Grupul austriac specializat în testare, inspecție, certificare, audit, securitate, cibernetică, protecția datelor, instruire și consultanță tehnică și a deschis reprezentanța Republica Moldova. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald, până la 27-28 de grade. În nord la Vâlc, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram. Weekendica 39. 06 51 41. Weekendica.
8: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Хора унește тот ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md, tu alegi. Noi livrăm.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la preț foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Fileti, safalat de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg. 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Нужна новая мебель? Не спешите заказывать. Приходите на Numina Expo Mobile. Это возможность сравнить решения и материалы, избежать ошибок выбора и выгодно закрыть мебельный вопрос. Выставка проводится с 11 по 14 июня на Moldexpo. Подробности на expo.numina.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Promo.
9: Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
8: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
11: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: Record News.
1: În contextul situației hidrologice din ultimele zile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență informează că toate instituțiile responsabile ale statului monitorizează permanent evoluția situației și intervin acolo unde este necesar. Autoritățile publice și serviciile specializate au desfășurat deja și continuă să întreprindă acțiuni de prevenire și intervenție în zonele cu risc sporit, inclusiv în bazinele de acumulare amplasate în proximitatea localităților Bularda, Răciula, Rădeni și Micăuți, precum și în proximitatea râurilor Ichel și Reut. În acest moment situația este sub control, iar toate structurile responsabile activează în regim sporit pentru protejarea cetățenilor și a bunurilor acestora. Inspectoratul îndeamnă oamenii să nu răspândească informații neverificate sau zvonuri care pot crea panică și recomandă urmărirea informațiilor oficiale oferite de autorități. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite deplasările inutile în zonele cu risc, să nu se apropie de diguri, râuri sau bazinuri acvatice, în special de cele amplasate în proximitatea râului Ichel. Acuzat de violență în familie, Procuratura Generală anunță noi evoluții în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic. Dumitru Vartic a fost pus sub vinuire de către procurori în cadrul Procuraturii Chișinău, oficiul Râșcani. Potrivit anchetatorilor acestuia, i-au fost înaintate două capete de acuzare pentru violență în familie soldate cu tentativă de sinucidere și ulterior cu sinuciderea victimei. Conform Procuraturii, vinuitul ar fi comis intenționat acțiuni și inacțiuni asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice. Acesta este acuzat că ar fi izolat și intimidat victima pentru a impune voința și a exercita control asupra ei, inclusiv prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune. Anchetatorii consideră că aceste acțiuni ar fi determinat tentativa de sinucidere, iar ulterior și moartea femeii. E de menționat că, la moment, acuzatul dispune de statutul prezumției nevinovăției. Aparate de zbor ieri deasupra Chișinăului, motiv de îngrijorare sau nu? Întreprinderea de stat Moldața anunță că, pe parcursul zilei de ieri, în intervalul orelor 10-19, au fost efectuate zboruri speciale de calibrare a echipamentelor de navigație aeriană. Potrivit instituție, procedurile tehnice au avut scopul de a verifica și calibra sistemul de aterizare instrumentală categoria A3 ILS, operațiune obligatorie conform cerințelor Organizației Internaționale Aviației Civile și realizată de două ori pe an pentru menținerea standardelor de siguranță în aviația moldovană. În cadrul acestor verificări, aeronave de calibrare au efectuat mai multe treceri repetitive deasupra municipiului Chișinău la diferite altitudini și pe traiectorii specifice procesului de testare. Reprezentanții Moldața precizează că activitățile sunt esențiale pentru funcționarea corectă a sistemelor de navigație aeriană și pentru asigurarea siguranței maxime a operațiunilor aeriene și ele nu prezintă motiv de îngrijorare pentru cetățenii moldoveni. Șoc pentru moldovenii care pleacă în vacanță. Biletele din Chișinău au explodat până la 600 de euro. Începutul sezonului estival vine cu prețul ridicat pentru pasagerii care zboară din Chișinău. Potrivit unei analize publicată de pagina specializată Aviația Runway, cererea pentru zborurile operate de pe aeroportul din capitală depășește oferta disponibilă, iar lipsa unei concurențe suficiente ar permite companiilor aeriene să mențină tarife la niveluri foarte înalte. Conform surse citate, la o companie low cost, unele dintre cele mai scumpe bilete tur-retur pentru începutul verii ajung la aproximativ 303 euro spre Milano, 364 de euro spre Paris și 422 de euro spre Dortmund și peste 600 de euro pentru Barcelona. Totodată, un zbor tur-retur spre Larnaca, Cipru, poate ajunge la circa 574 de euro, în timp ce cursele spre Nița și Copenhaga depășesc pragul de 390-420 de euro. Autorii analizei susțin că anularea unor curse operate anterior de companii locale și presiunea sezonului de vacanță contribuie la menținerea prețurilor ridicate pe piața aeriană. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald până la 27-28 de grade, în nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vrei să faci o super afacere? te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
7: Record Dance Radio.
8: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi. Goa Territory. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
7: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet.md.
1: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
3: Promo. Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

în capitală, deci începe dialog pe TikTok. Cristina Platon, sunt și două ore, zic să fie energie, pentru că e luni, pentru că e ultima zi de luni din această primăvară, din această lună de mai. Sper că nu greșesc. Ori greșesc. Nu, nu greșesc. Gata, săptămâna asta suntem pe fugă toți, ne pregătim de ultimul sunet. Andrei Sergei, mersi. Da, Cristinuța cu cercei și Serioja lângă ei, da, așa era poezia. Mersi tuturor, vă reamintesc că suntem pe FM, suntem prin aplicația mobilă, suntem live pe canalul nostru de TikTok și desigur răspundem la toate mesajele care vin la noi pe canalul de Telegram, la care vă îndemn cu cel mai mare drag să vă abonați, acolo ne dați și poze, vreau să știu care și cu ce dispoziție a intrat în această săptămână, da, să mă măcar ce dată e azi, 25, da, și e zi de luni, asta nu uităm!

astăzi iarăși avem partenerul Orei. Reamintesc că acest program conține plasare de produs și cei de la Velojan sunt și în această săptămână de cu noi. Să știți ce premiu ne gătesc pentru vinerea asta. Uite, eu am dat la căutare să văd ce fel de pistol este Counter-Strike pistol. Și e vorba de dispozitiv, consolă de jocuri de tip pistol cu realitate augmentată, utilizată pentru a combina lumea reală cu cea virtuală. Se sincronizează cu smartphone-ul prin Bluetooth și funcționează cu ajutorul unei aplicații mobile. Funcționează cu camera de la telefon, îl pui pe stativ. Deci, da, și le mulțumim, iată, așa arată pentru cei care ne văd live. Asta e premiul de săptămâna asta. Vedeți ce frumos e? Deci, ce trebuie să faceți? Mă ascultați pe parcursul orei, vă dau trei cuvinte. Cine mă sună pe final de oră, intră în cursa pentru premiu, iar vineri facem extragerea. Dacă vă auziți numărul, numele atunci când fac extragerea, mă sunați de curs de un minut. Dacă nu mă sunați, fac următoarea extragere și tot așa. Săptămâna trecută ați fost foarte receptivi, am dat un pistol cu bule de săpun, da?

De obicei te ascultăm din camion la muncă, bafte la muncă, privire detalii. Salutare, Andreea și Serghei, încă o dată. Salut, Miss Love, bine că ești cu noi, ca de obicei. Lenaçca ne salută și de la Cahul ne zice salut de la Luna. Liliana e la fel cu noi, Alex Cucer, Larisa Petrovna. Cacaia spune Tilrorov. Așa scrie pe Telegram, pe TikTok, cel puțin. Salut de la Verona, de la Iura, sunteți cei mai tari, ne zice Matran Tatiana. Salutare lui Vova Colosenco de la Cahul. Când îți plouă în suflet pe umbrelă dintr-o bucurie, zice decent, ca de obicei. Dar poezia unde e? Poezia unde e? Veronica, bună, pot să văd pistolul, desigur, Veronica. Andrei zice, la un chip frumos, te uiți cu plăcere, mersi tare mult. Daniel e cu noi. Hello a todos from Brazil, de la Bam Bam. Hello, Brazil. Eu sunt bună să prezint Eurovizionul, ce ziceți? Salutare, sunteți cei mai tare, zice și Maria Popa. Din Italia ne salută și Larisa, încă o dată.

Eu am avut weekend ca și voi toți, pentru că vă reamintesc, și eu și colegii mei wake-uperii lucrează de luni până vineri, ei de la 7 la 11, eu de la 3 la 5. Hello, Falcas! Andrei Sergei, mersi mult! Yeah, blue Chanel.

salut lui Ciorici de la punct Cristinuța Cucercei. Așa, Serghei ne arată și o poză, ne ascultă de undeva unde e munte și lac. N-am înțeles unde e și Sanei Unițel, ca de obicei ne dă un selfie. Mersi, Sanei Unițel, că ești cu noi.

Chișinău, sectorul Botanica, etajul 3. E dialog pe TikTok, așa că hai să-mi spuneți ce ați făcut în acest weekend. Eu, în sfârșit, am deschis sezonul, m-am scăldat în Nistru la vadul lui Vodă anul ăsta. Apa murdară, dar nu puteam să n-o fac. Nu puteam să n-o fac. Nătălița ne salută din Portugalia, din Franța ne salută Cristi. Deci voi ce ați făcut nou în weekend? Deci noi nu suntem în Germania ca Sergiu, noi avem Nistrul nostru și ne mulțumim și cu atât. În sfârșit am avut și eu o zi de weekend în ultimele câteva luni și am savurat-o la vadul lui Vodă. Am spus că da, e în aparat și cum am scaldat. Am zis că primarul de vadul lui Vodă, dacă mă aude, să se autosesizeze. Mie îmi trebuie

Laura, ai răbdare, ai răbdare. Natalița zice că asta cu nepoței, tare frumos. Zice că asta cu nepoței, tare frumos. Ce ai găsit, Mislav, pe Google? A, pistolul. Salutări din Franța.

despre ce discutăm astăzi. Hai, inițial o să începem cu vorba aia, regula celor 5 secunde, sau cum se spune în rusă, stricat pa adiești de prăvăjat pa omul. Cât de important este pentru voi aspectul exterior al unui om atunci când îl vedeți prima oară? Dar hai să fim sinceri, să nu intrăm în polemici de genul că contează sufletul. Nu ai cum să cunoști sufletul omului până n-ai mai mult timp cu el. Ce părere aveți voi despre regula asta, aspectului exterior când faci cunoștință? Între timp, Emil ne salută de la Budești, privet, Izadiese de la Miș,

tot insistă să ne salute de pe Coasta de Azur. Ai încurcat, Costești se scrie dintr-un cuvânt, nu Coasta de Azur. Noi încă nu ne-am început vacanțele. Noi suntem în pregătirile de ultimul sunet. Noi trei.

Serghei a încercat de luni să-mi ridice dispoziția cu darul din astea haioase. Mersi tare mult, îți mulțumesc pentru chestiile astea. Deci ce aveam acolo? Salutăm pe Irina Povialachi de la Ivan Tanaka. Salut, salut! De exemplu, vibe-ul meu. Sunt genial. Asta e la ce atrage atenția prima, la vibe-ul meu. Vă mulțumesc tare mult!

mulți băieți erau acolo. Știți la ce m-am uitat? Eu acolo, atunci mi-am dat seama. Chiar și la Nistru, când am fost și am ieșit până afară, era o gașcă de băieți. Eu m-am uitat la încălțăminte și atunci m-am prins la ideea că, uite, pentru mine contează foarte mult încălțămintea. Voi v-ați prins vreodată la ideea asta? Și de acolo m-am inspirat eu să vin să discutăm noi despre lucrurile astea astăzi la radio. Salut pe Cristina Danilov din Germania, de la Vadimca.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 25 по 27 мая. Филеты, сардельки из свинины и говядины 89 леев 50 за килограмм. Пломбир, мороженое 1 килограмм, разный ассортимент 44 лея 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Aqua Unica. И алексеевские пельмени с курицей и свининой 1 килограмм 43 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
7: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9. Dance Radio.
8: Așa, pentru toți vecinii a venit Pașa Parfenii aici să ne cânte.

înregistrez, așa că hai, ia camera și filmează. Felicităm echipa FC Moldova Nürnberg cu participarea de ieri la turneul românilor din și mai departe nu scrie de unde. Din Germania, cred, da?

ați înțeles despre ce e, da? Vorbeam despre la ce atrageți atenția când vedeți prima oară o persoană. Uite, tot la încălțăminte și nu contează brandul, important să fie curată și îngrijită. Absolut de acord cu tine. Nu contează brandul, contează curățenia. Exact ca mulți au zis că se uită la unghii,

și Serghei ne zice salut, Besarabka, privet, Infinity, Lalova e accentul corect, da? Am înțeles, salut de la Madrid, de la Tatiana, privet, Cate, Cationa, privet, solnășcă, salutare de la Colea, Ciobirica, privet, Cate, privet, Daș,

cum te duci. Depinde de, dacă vii de la Botanica, o iei la dreapta. Pe dreapta, alea gării 1, au biciclete, trotinete, ATV-uri, motociclete, jucării felurite. Și astăzi vă dăm un pistol pentru Counter-Strike care se conectează prin Bluetooth la telefonul mobil. Are și stativ. Puneți și împușcați telefonul ca să vă mai iasă din... Din ce n-a reușit să vă iasă la dialog pe TikTok cu mine. Hi from America, de la James Demi. Hello America, good morning.

Ieri, Teo, bine ai venit pe lume. Cei de la Record îi spun bine ai venit, abia așteptăm să crești mai mare, să conectezi TikTok-ul, să fii cu Record. Da, dragilor, ziceam despre Velojan și darul pe care îl dau ei și zic că a venit rândul celui din tâi cuvânt care intră în tombolă. Hai să fie cuvântul luni. Luni e zi, da? Monday.

scurt timp plecăm în știri, nu uitați că eu live cu voi stau aici. Între timp, Costă îmi zice, priviet-i Sivastopolea, priviet Sivastopol. Jessica, tot de la Ciocana e. Ia să facem bătălia sectoarelor. Chiar cei care sunt în afara țării, când erați aici, dacă ați mai stat în Chișinău, la ce sector ați stat? Iară cineva mă roagă să zic 6-7! Cojușna e cu noi! Salutări și din satul Bujor, raionul Hâncești! Hi from Germany, da? From Berlin, Lexi Village, hello!

0: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță că autoritățile vor decide în următoarele săptămâni care va fi viitorul programului Prima Casă, după ce componenta de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, unde oficialul a explicat că programul continuă deocamdată să funcționeze pe partea de garanții, iar o echipă de experți analizează cum ar trebui să arate noua versiune a programului. Ministrul a precizat că suspendarea definitivă a programului este puțin probabilă, iar cea mai realistă opțiune rămâne continuarea acestuia într-o formă ajustată. Republica Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean. În perioada ianuarie-aprilie, Ucraina a exportat 3400 de tone de unt, cu 32% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru este confirmat de datele serviciului Vamal de stat al Ucrainei. În echivalent monetar, exportul a scăzut cu 45% față de indicatorul pentru 4 luni din 2025. Anul trecut, Moldova a devenit principalul cumpărător mondial de unt ucrainean, deținând peste 31% din volumul total al exporturilor. În termeni fizici, volumele livrărilor au constituit aproximativ 4700 de tone din totalul exporturilor din Ucraina de 15.000 de tone. Șoc pentru moldovenii care pleacă în vacanță. Biletele din Chișinău au explodat până la 600 de euro. Începutul sezonului estival vine cu prețul ridicat pentru pasagerii care zboară din Chișinău. Potrivit unei analize publicate de pagina specializată Aviația Runway, cererea pentru zborurile operate de pe aeroportul din capitală depășește oferta disponibilă, iar lipsa unei concurențe suficiente ar permite companiilor aeriene să mențină tarife la niveluri foarte înalte. Conform surse citate la o companie low cost, unele dintre cele mai scumpe bilete tur-retur pentru începutul verii ajung la aproximativ 303 euro spre Milano, 364 de euro spre Paris și 422 de euro spre Dortmund și peste 600 de euro pentru Barcelona. Totodată, un zbor tur-retur spre Larnaca, Cipru, poate ajunge la circa 574 de euro, în timp ce cursele spre Nița și Copenhaga depășesc pragul de 390-420 de euro. Autorii analizei susțin că anularea unor curse operate anterior de companii locale și presiunea sezonului de vacanță contribuie la menținerea prețurilor ridicate pe piața aeriană. Festivalul tradițiilor desfășurat ieri în centrul capitalei a transformat strada pietonală Eugen Doga într-un centru al culturii, tradițiilor și valorilor naționale. Sute de locuitori ai capitalei s-au adunat pentru a participa la activitățile organizate de municipalitate. În cadrul evenimentului, centrele extrașcolare din municipiul Chișinău și instituțiile educaționale au desfășurat o serie de activități interactive și educativ-artistice dedicate promovării patrimoniului cultural și portului popular. Vizitatorii au participat la ateliere de creație, desen, pictură, expoziții tematice, activități handmade și demonstrații artistice inspirată din tradiția autentice. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de campania Hanyie, iar zeci de copii, tineri și adulți au purtat cămașa tradițională românească și elemente ale costumului popular, contribuind la imaginea unui Chișinău plin de culoare, tradiție și identitate națională. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Comrat, mai cald, până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Рекорд. Реклама.
3: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
2: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

Gheorghe din Sibiu. Salut, salut! Hai să fie și al doilea cuvânt, să fie cuvântul care intră în goana pentru... Astăzi se pune la bătaie ca să alegem unul din cei care vor participa la tombola de vineri. Și al doilea cuvânt să fie cuvântul mai. Mai, da? Luna mai. Deci mai.

publicitatea. Deci așa, alege o intrare la o petrecere. Ce observi prima oară? Deci intri la o petrecere. Ce observi prima dată? O persoană care râde tare și vorbește cu toți, pe cineva care stă retras și privește lumea, un grup elegant și foarte aranjat,

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Goa Territory.
2: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
7: Грандиозная ярмарка ковров от Коваре Унген только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калея Ещелор, 10Б.
8: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
9: Promo.
7: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Cristian Melente. Vitania z Ucrainei. Dacui Olea, salutări din Olanda. De unde mai erau mesaje? Dacă nu le-am citit, reveniți și o să le citesc. Ești numărul 1, zice Natalie, cei mai bravi.

Deci, la ce atrage atenția, în primul rând? Dacă prima oară vedeți o persoană care râde tare și vorbește cu toți, îți formezi rapid păreri după energie și carismă. Dacă pe cineva care stă retras și privește lumea, observi detaliile și limbajul corpului înainte să ai încredere. Dacă observi grupul elegant și foarte aranjat, prima impresie vizuală contează mult pentru tine. Iar dacă o persoană care pare emoționată și timidă, empatizezi ușor și observi emoțiile altor oameni.

0: pistol la Counter-Strike, da? Se numește Game Controller, Game Controller AR Game. Eu vă zic ce scrie pe el. Deci pistol Counter-Strike. Apropo, costă nu ieftin, cei de pe TikTok văd prețul lui, e aproape 1000 de lei. Vineri o să-l dăm, iar ce trebuie să ne faceți, să sunați la 07860179, 07860179 și să ne dați cele trei cuvinte. Nu mai fac greșeala de data trecută, dacă mă sunați până știi al treilea cuvânt, nu vă ascultăm alt ascultător. Vă scriu mai întâi pe TikTok, când văd că apare pe TikTok, dăm șanse egale tuturor. 07, sau puteți din peste hotare să ne sunați, da? Plus 373 78 60 179. Am scris cuvântul pe TikTok, când apare la mine în mesaj acolo și văd că a apărut, atunci zic tare și dau șansa. Deci cuvântul al treilea care intră în, nu știu, depistarea celui care câștigă este cuvântul radio. Radio. Cel mai bit cuvânt al meu este... Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
1: Vadim.
0: Vadim, de unde ne suni?
1: De la Chișinău.
0: Ne asculti de pe FM sau ești pe TikTok?
1: De pe... șeșe.
0: De peste tot ești cu noi. Ia zi-ne cele trei cuvinte.
1: Luni, mai și radio.
0: Luni, mai și radio. Ce poate fi mai frumos? Deci, cum ai zis că te numești? Vadim!
1: Vadim.
0: Ia spune un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Ascultați Radio Record și sunteți cei mai buni.
0: Vadim, dar știi că vineri, dacă extrag numele tău și ai la dispoziție un minut să mă suni, dacă nu, fac următoarea extragere, da?
1: Da, desigur.
0: Gata, Vadim, mersi că ești cu Record. Am mai câștigat ceva la noi?
1: Da, voucher.
0: Bravo!

Dragilor, avem sponsor și în această oră, pentru că acest program conține plasare de produs. Și așa că cei de la Grand Coffee Place au avut grijă ca eu să-mi stric regimul, că am spus că de săptămâna asta stau la regim. Dar nu mă pot abține, pentru că mi-au adus o grămadă lucruri gustoase și limonadă și cafea, un de asta, ice frappe sau cum se numește el, dulciuri.

schimbăm pe unul mai puternic. Asta e soluția, nu să nu mănânc eu ce mi-au adus cei de la Grand Coffee Place. De ce nu? Am unde? Eu am în rezervă, încă pot să pun 5 kg pe mine.

arest când te sună executorul judecătorie și spune că taxa executării este mai mare de două ori decât amenda. Dragilor, cum reacționați voi la momentul în care vă treziți într-o zi de luni cu toate conturile blocate, cu amendă și plus

De obicei ne ascultă și poliția, ei cu noi. Cum, ce facem în cazuri în care ni se pun sechestru pe conturi, ni se pun amenzi despre care nici nu am știut, n-am semnat nimic. Ce facem? Ia uite, scrie lumea că venim noi în Moldova să te ajutăm. Ia să vedem. Deci ce ar putea să ne strice nouă zi de luni? Zic să-mi răspundeți și voi în comentarii. Ce ar putea să vă strice vouă o zi frumoasă și plină de energie?

Bun, noi în scurt timp intrăm în publicitate. Eu sunt cu voi, gata. Revenim în conturile blocate. Nu sunt semn că energia mea poate scade. V-am zis eu că asta a fost un test. Să vedeți și voi că nu e

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 44.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto. Șoseaua Balcani 7A. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. E mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătăria și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает три.

zi de luni, ziceam eu că e ultima zi din acest mai, din această primăvară, mai avem jumătate de an și vine Moș Crăciun. Tare repede mai zboară timpul, deja v-ați planificat vacanța? Sergiu, am înțeles că tu deja ești în vacanță, bine, mersi. Care și unde pleacă anul ăsta sau cei din afară? Voi cei care trăiți pe malul mării, tot plecați în vacanță? Sau aveți marea pe loc? De ce trebuie să ieșiți din orașul în care vă aflați?

de grade. Dar eu zic, hai să ne jucăm un pic cu rimele. Cineva a zis că în vacanță își pune un bazin lângă beci și acolo va fi vacanța. Ca să nu vorbim, hai să spunem ce e departe de beci. Bubuieci e departe de beci? Ce

salutări din Bruxelles de la Vitalic și Ghena, salutări lui Dinu din, de la VD Auto Service, salut de la București, de la Elie Taghiev. Ceva mă ruga acolo regele, dar habar n-am prins mesajul, trebuie să-l dublați, iar eu o să-l citesc după

0: Acuzat că a provocat incendiu izbucnit într-un bloc locativ din sectorul telecentru al capitalei după lansarea unor focuri de artificii, a fost trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut integral vinovăția. Incidentul s-a produs, amintim, în seara zilei de 1 mai, în jurul orei 22:30. Învinuitul de 37 de ani ar fi lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit din sectorul centru, într-o zonă dens populată în cartierul telecentru. În urma acestora, un apartament de la etajul 14 de pe strada Nicolae Testimițeanu a fost cuprins de flăcări la momentul incendiului. În locuință, din fericire, nu se afla nimeni, astfel că victime nu au fost raportate. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița anunță că autoritățile vor decide în următoarele săptămâni care va fi viitorul programului Prima Casă, după ce componenta de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, unde oficialul a explicat că programul continuă deocamdată să funcționeze pe partea de garanții, iar o echipă de experți analizează cum ar trebui să arate noua versiune a programului. Ministrul a precizat că suspendarea definitivă a programului este puțin probabilă, iar cea mai realistă opțiune rămâne continuarea acestuia într-o formă ajustată. Încasările serviciului vamal în bugetul de stat se ridică la peste 871 de milioane de lei în perioada 18-24 mai. De la persoanele fizice care au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, au fost încasate plăți de circa 22,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale și altele. De menționat că de la începutul anului serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 16 miliarde de lei. Moldoveni celebri cu prestații alese chiar în inima Uniunii Europene. Familia Dvahov a adus în aceste zile la Bruxelles muzica și patrimoniul cultural al spațiului românesc în cadrul unui eveniment dedicat promovării culturii Republicii Moldova în Europa. Concertul intitulat Excelență muzicală pe drumul european al Republicii Moldova, familia Dvahov la Bruxelles, a fost organizat de Europe Media Lab în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Maison de Media Lab și a reunit diplomați, oficiali europeni, jurnaliști și reprezentanți ai mediului cultural într-o seară dedicată promovării Republicii Moldova prin cultură și dialog european. Pentru concertul din capitala Uniunii Europene, familia Dvahov a pregătit un repertoriu care a îmbinat muzica clasică cu reinterpretări inspirate din folclorul din spațiul românesc. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

cu șuncă. Deci părerea mea, eu vă zic că sunt tare bune și deserturile și eclerurile și macarons găsiți de toate, le luați chiar din mașină, iar dacă vreți să vă opriți, au și o terasă deasupra, vă savurați seara acolo la Muncești. 97-24 de ore, lucrează 7 zile din 7. Ia uite, Valerica zice să zic iarăși 6-7, așa. Hold up, Radio Moldova. Ce limbă română curată.

Back. Săptămâna vine cu multă energie, desigur, și dorința de schimbare. Ai tendința să spui lucrurilor direct pe nume, iar asta poate rezolva tensiuni mai vechi. În dragoste, spontanietatea aduce surprize frumoase. Deacu, Ina, deacu, a zis Vaspri, emnei golos. Da, mersi. Pentru Lenuțul al lui doamna Vera, salut, salut. Trecem la Taur, te conectezi pe confort, bani și stabilitate. E o perioadă bună pentru planuri practice și decizii legate de casă sau viitor. Cineva apropiat îți poate cere un sfat important. Trecem la Gemeni sau omitem Geminii. No, hai, le dăm și gemenilor. Ești în centrul atenției. Ei, na, nu pot să cred. Și ai chef de comunicare, ieșiri și conversații lungi. Apar invitații neașteptate sau oameni noi care schimbă starea. Ai grijă să nu promiți prea multe. Mergem la Rac. Săptămâna aceasta ai nevoie de liniște și timp pentru tine. Intuiția ta este foarte puternică, mai ales în relații. Un vis sau o amintire din trecut îți poate da de gândit. Ai înțeles, Sergiu?

fost un mesaj. Salut, dar cine din vecinii mei este? Ia să-mi scrieți care vecin mă ascultă. Cei mai dar vecini, să știți că i-am eu. Mi-a mers din toate punctele de vedere cu vecinii mei. Eu iubesc vecinii mei, îi invit la mititei. Trecem la Zodia Leu. Ai chef de aventură și vrei să fii remarcat? Este o perioadă excelentă pentru evenimente, socializare și proiecte creative. În iubire, cineva îți caută mai mult atenția decât crezi.

simți nevoia să afli adevărul într-o situație care te macină de ceva timp. Emoțiile sunt intense, dar și claritatea vine mai repede decât te aștepți. Finalul săptămânii aduce multă liniște. Săgetător, da? Trecem și la Săgetător.

perspective și pe lucrurile care contează cu adevărat. Cineva îți apreciază eforturile mai mult decât arată. Ai nevoie și de puțină relaxare, nu doar de responsabilități. Iar vărsătorul, creativitatea și ideile noi sunt la cote mari. Săptămâna favorizează schimbările de stil, proiectele originale și conversațiile neașteptate. O persoană din trecut poate reapărea. Și pești, noi, cei din urmă, dar nu cei din urmă, noi ultimii, dar nu cei din urmă. Ești mai sensibil decât de obicei și simți imediat energiile oamenilor din jur. Ai nevoie de oameni sinceri și de momente calme. Finalul săptămânii

îmi spune acolo. Sergio zice, vă leu așa repede citești. A, întrebarea era Kirkorov român, Ili bulgar. Știam că tatălui este bulgar, așa că nu știu. Dacă, în funcție de cum se simte el, își alege el

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
8: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1.000 și una de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
11: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 107 9.

această emisie, pentru că, uite, e și pe final prima zi din această ultimă săptămână. Salutări lui Ștefan, îl iubesc enorm, de la Violina. Ștefan, Violina te iubește, aștept un mesaj de răspuns. Vreau Ștefan să scrie acum că o iubește pe Violina.

pentru toate dulciurile și nu doar dulciurile lor. Și nu uitați că au și drive-thru care se află pe Muncești 97 și îi găsiți și pe Ismail 97.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
8: Грандиозул târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
9: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая. Мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в максимум.
10: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии. А поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль».
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record News. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță că autoritățile vor decide în următoarele săptămâni care va fi viitorul programului Prima Casă, după ce componenta de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, unde oficialul a explicat că programul continuă deocamdată să funcționeze pe partea de garanții, iar o echipă de experți analizează cum ar trebui să arate noua versiune a programului. Ministrul a precizat că suspendarea definitivă a programului este puțin probabilă, iar cea mai realistă opțiune rămâne continuarea acestuia într-o formă ajustată. Republica Moldova rămâne cel mai mare cumpărător de unt ucrainean. În perioada ianuarie-aprilie, Ucraina a exportat 3400 de tone de unt, cu 32% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru este confirmat de datele serviciului Vamal de stat al Ucrainei. În echivalent monetar, exportul a scăzut cu 45% față de indicatorul pentru 4 luni din 2025. Anul trecut, Moldova a devenit principalul cumpărător mondial de unt ucrainean, deținând peste 31% din volumul total al exporturilor. În termeni fizici, volumele livrărilor au constituit aproximativ 4700 de tone din totalul exporturilor din Ucraina de 15.000 de tone. Șoc pentru moldovenii care pleacă în vacanță. Biletele din Chișinău au explodat până la 600 de euro. Începutul sezonului estival vine cu prețul ridicat pentru pasagerii care zboară din Chișinău. Potrivit unei analize publicate de pagina specializată Aviația Runway, cererea pentru zborurile operate de pe aeroportul din capitală depășește oferta disponibilă, iar lipsa unei concurențe suficiente ar permite companiilor aeriene să mențină tarife la niveluri foarte înalte. Conform surse citate, la o companie low cost, unele dintre cele mai scumpe pe bilete tur-retur pentru începutul verii ajung la aproximativ 303 euro spre Milano, 364 de euro spre Paris și 422 de euro spre Dortmund și peste 600 de euro pentru Barcelona. Totodată, un zbor tur-retur spre Larnaca, Cipru, poate ajunge la circa 574 de euro, în timp ce cursele spre Nița și Copenhaga depășesc pragul de 390-420 de euro. Autorii analizei susțin că anularea unor curse operate anterior de companii locale și presiunea sezonului de vacanță contribuie la menținerea prețurilor ridicate pe piața aeriană. Festivalul tradițiilor desfășurat ieri în centrul capitalei a transformat strada pietonală Eugen Doga într-un centru al culturii, tradițiilor și valorilor naționale. Sute de locuitori ai capitalei s-au adunat pentru a participa la activitățile organizate de municipalitate. În cadrul evenimentului, centrele extrașcolare din municipiul Chișinău și instituțiile educaționale au desfășurat o serie de activități interactive și educativ-artistice dedicate promovării patrimoniului cultural și portului popular. Vizitatorii au participat la ateliere de creație, desen, pictură, expoziții tematice, activități handmade și demonstrații artistice inspirate din tradiții autentice. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de campania Hanyie, iar zeci de copii, tineri și adulți au purtat cămașa tradițională românească și elemente ale costumului popular, contribuind la imaginea unui Chișinău plin de culoare, tradiție și identitate națională. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Comrat, mai cald, până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Реклама.
2: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
6: Промо.
7: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
6: Promo.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: E mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că ți-amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню! Moldexpo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
6: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
10: Грандиозная ярмарка ковров от Ковари Унген только с 30 мая по 1 июня. Скидки до 80%. Кишинев, улица Калеещелор, 10Б.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Provocat incendiu izbucnit într-un bloc locativ din sectorul telecentru al capitalei după lansarea unor focuri de artificii, a fost trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut integral vinovăția. Incidentul s-a produs, amintim, în seara zilei de 1 mai, în jurul orei 22:30. Învinuitul de 37 de ani ar fi lansat articole pirotehnice cu lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit din sectorul centru, într-o zonă dens populată în cartierul telecentru. În urma acestora, un apartament de la etajul 14 de pe strada Nicolae Testimițeanu nu a fost cuprins de flăcări la momentul incendiului. În locuință, din fericire, nu se afla nimeni, astfel că victime nu au fost raportate. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița anunță că autoritățile vor decide în următoarele săptămâni care va fi viitorul programului Prima Casă, după ce componenta de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate, unde oficialul a explicat că programul continuă deocamdată să funcționeze pe partea de garanții, iar o echipă de experți analizează cum ar trebui să arată noua versiune a programului. Ministrul a precizat că suspendarea definitivă a programului este puțin probabilă, iar cea mai realistă opțiune rămâne continuarea acestuia într-o formă ajustată. Încasările serviciului vamal în bugetul de stat se ridică la peste 871 de milioane de lei în perioada 18-24 mai. De la persoanele fizice care au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, au fost încasate plăți de circa 22,5 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale și altele. De menționat că de la începutul anului serviciul vamal a colectat la bugetul de stat circa 16 miliarde de lei. Moldoveni celebri cu prestații alese chiar în inima Uniunii Europene. Familia Dvahova a adus în aceste zile la Bruxelles muzica și patrimoniul cultural al spațiului românesc în cadrul unui eveniment dedicat promovării culturii Republicii Moldova în Europa. Concertul intitulat Excelență muzicală pe drumul european al Republicii Moldova, familia Dvahova la Bruxelles, a fost organizat de Europe Media Lab în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Maison de Media Lab și a reunit diplomați, oficiali europeni, jurnaliști și reprezentanți ai mediului cultural într-o seară dedicată promovării Republicii Moldova prin cultură și dialog european. Pentru concertul din capitala Uniunii Europene, familia Dvahov a pregătit un repertoriu care a îmbinat muzica clasică cu reinterpretări inspirate din folclorul din spațiu românesc. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus, azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G!
1: Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
10: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега распродажу весны только в Максимум.
13: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ай невое урджен де бань? Вино ла благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронике сау аур. Благо – мерео солуция та де резерва.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detaiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
11: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
12: Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sale всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsale.md.
6: Врей са фачо супер афачере? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
7: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

De la Maia Sandu la Donald Trump, denumirea extensie parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al municipiului București a fost câștigată de varianta Donald Trump, potrivit rezultatelor publicate de platforma RomaniaVotează.live. Pentru această opțiune au votat peste 28.000 de cetățeni. Anterior, peste 63% dintre participanți optaseră pentru varianta parcul Maia Sandu. Într-un final, potrivit sondajului, câștigătoarea a devenit Donald Trump. Printre variantele propuse pentru extinderea parcului Tudor Arghezi se numără și numele François Mitterrand, Helmut Kohl, Václav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel și Maia Sandu. O schemă de contrabandă și spălare de bani a fost deconspirată de către ofițeri anticorupție și procurorii din Bolți. O persoană a fost reținută după ce a obținut ilegal peste 1 milion de euro. În cadrul schemei în Moldova erau aduse ilegal telefoane mobile de ultimă generație, iar veniturile câștigate din vânzarea lor erau legalizate. Bunurile se procurau din Italia și ajungeau în țara noastră prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. După comercializare, banii se păstrau la casă de schimb valutar, iar când se acumulau între 70 și 100 de mii de euro, erau trimiși cu ajutorul transportatorilor de colete în Belgia. De acolo, resursele financiare ajungeau ulterior înapoi în Italia. Șoferi beți și vitezomani. În zile de odihnă, poliția a registrat peste 4250 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Cei mai mulți șoferi, peste 2000 la număr, au depășit limita de viteză. Totodată, 57 de persoane au fost înlăturate de la volan, întrucât se aflau în stare de ebrietate. Alți peste 730 de șoferi nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. 226 conduceau vehiculul fără a fi supus revizie tehnice anuale sau în lipsa poliției de asigurare de răspundere civilă auto, iar 709 au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. Totodată, polițiștii au intervenit în peste 2500 de cazuri parvenite prin intermediul serviciului 112. Moldoveni celebri cu prestații alese chiar în inima Uniunii Europene. Familia Dvahov a adus în aceste zile la Bruxelles muzica și patrimoniul cultural al spațiului românesc în cadrul unui eveniment dedicat promovării culturii Republicii Moldova în Europa. Concertul intitulat Excelență muzicală pe drumul european al Republicii Moldova, familia Dvahov la Bruxelles, a fost organizat de Europe Media Lab în colaborare cu Institutul Cultural Român Bruxelles. Evenimentul a avut loc la Maison de Media Lab și a reunit diplomați, oficiali europeni, jurnaliști și reprezentanți ai mediului cultural într-o seară dedicată promovării Republicii Moldova prin cultură și dialog european. Pentru concertul din capitala Uniunii Europene, familia Dvahov a pregătit un repertoriu care a îmbinat muzica clasică cu reinterpretări inspirate din folclorul din spațiu românesc. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 26 de grade Celsius în centrul Moldovei și la Chișinău, în sud la Cahul și Cobrat, mai cald, până la 27-28 de grade. În nord la Bălți, 25 cu plus. Azi fără precipitații și cer variabil. Mâine continuăm cu temperaturi frumoase, similare cu cele de azi. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
9: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
10: Promo.
11: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină bună, rapid

0: și fără griji, la Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

停止。